می ہوں یتیم کدیں گے گوئی بلاش ایک دن کھاونی فراور داندنے فہے مدلا مدگا بدھی فری ہمکن ایوریں گے کی بین تیبا می ہوں نہ فنی جنم ایوریں گے مداتن ایورن نہ دیش ادی اسراف گے گتنائی ایک دن بڑتی ودانتی بیرون اوسو گنگن تیبا می ہوں اے مدا نکاش مسنج کو کم گا وج میہا فہے امدن عفت تروا ہوشکم اے بہیں اے مدلگا نجہیں ہوشکم ادی فقیر کو کم گا وج میہا ہیو رنگل گتگا اے مدلن کھا ہوشکم فہے ایورنگ مداتا تیبا می ہوں ایورن نہ دے ہندو ایورنگ مچ تیبا می ہوں ہیکی کراش حساب بلونی کلہ کم گا اللہ فدے

0: انك حميد مجيد.
1: حسین صلاح الدین رحمہ اللہ دی وفاوہ تیرت رسولہ سیرت بیدارو دی وفاوانی حاجر آگے محمد توفیق رحمہ اللہ. اڈوہ سمون تیگندوانی تیبیفلوں کے دینی مرشید
2: دینو گیڈو دینو گیڈو.

ایہن یتیم کدین گے گوئی بلاش ایک دن کھاوینی فراور داندنے فہے مدلا مدگا بدھی فری ہمکن ایورنگے کیبائن تیبا میہن نفینی جنم ایورنگے مداتن ایورن ندیش ادی اسراف گے گتنائی ایک دن بڑی تی ویدانی تی بیرن اوسوے گنگن تیبا میہن اے مدا نکاش مسنجا کو کمگا ویج میہا فہے امدن عفت تیروا ہشکمے ए बही ए मुदलुगा नुजहे हुशकमे आदि फकीर को कमगा विज मीहा हेओ रंगल गोतुगा ए मुदलुं खा हुशकमे फहे एवरेंगे मुदात तेबा मीहुं एवरेन न देहिंदु एवरेंगे मच्च तेबा मीहुं हेकि कुराशे हिसाब बल्लवनि कलहु कमगा अल्लाह फुदे।

0: پروگرام ود کول دیوتی برابر شکریہ دی وڑان دیوتی مرحبا انگت
1: شکر
0: آدمی ہفتہ خطبہ موضوع کی اسلامی عقیدہ کے مهم کا
2: مسلم اخو نیب مان اللہ علکت دیوانے ام بڑو نعمت کی صح عقیدہ کے نعمت فہ صح عقیدہ کی مسلم کے ہریہ عبادات ہے او عمل دنیا آخرت کے امہا ہے او کم کے بنگا اہم امم بس ہم جہما افا وری کمن ادے نمس زمان ترقیب مادی فسیحت میدو اترو افا بیس نوتن وسکما ہتاما اکنی وری کم کے بیرو انتہا ونی بڑو افا حقیقی ہن ہم جہما امان کما نجاون لبینی صح عقیدہ گمتی گا ثابت وگن اکم بیان کروا اللہ تعالی وحی کروا فا ونی الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون معني إورنكي إيمان بتي بإورنج إيمان كم جتريا شركو جانيا وري كم نلا ميهن أمان كن هوري إورن نشة أدي إورني تدمع غلي بجنب وا ميهن
0: میں اللہ علقہ دیوان ام بڑو نعمت کی سہ عقیدہ کے نعمت کم بیان کروا خطبہ امیونی سہ عقیدہ کی مسلم کے ہوریہ عبادت ہے عمل دنیا آخرت کے ام ہے کم کے بنگا کم گابی داڑ دے باف نم زمان ترگی مادی فصیح تم ید اتر فاویس نتر مسکما ہتا میا اکن رقم بر انتہا ونی بڑو فا کما بیان کروا حقیقی ہنگم جہ ما مان کما نجام لبین سہ عقیدہ متی گتوے ثابت وگن کما اس میونی وداڑو صح عقیدہ کی قبیت شیخ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد ادم فرتما فشا گ تم کے خوری گا می عقیدہ یقی کہ مہم و چکن اڑ میں بلا لن جہ ای عقیدہ کی می ارگن من دینی گ تم کم می ہے کس میں قبول کرا قبول کرن تک اہم ویما ارگن میں مسلموں کم ویتی ویما بس ارگن میں بس میں قبول کرا قبول کرن تک ہیں بہوری ارغن میں دینی ایوس کہلا قبول کر میں نکم گا وانما ارغن میں کم میں انسان کی ایمی ہے کوئی بینم وا گوتکا اڑم کے اختیار ایمی ہے سکونڈی ایمی ہے قبول کر وین ایم ارغن میں مسلم قبول کرا گوتا کی مسلم قبول کرا ہم ہے کی مسلم ہد فرات واک ایم می ہد فرات میں ارغن میں قبول کرا قبول کرن تا کا ادی می ہد فرات ارغن میں نہ کرن امر کر وا فا کنت تا کا ادی می ہد فرات ارغن میں چ با وا لے ون فت ہو گنگ وا فا وا گت تا کا می کن کما می دو گا ارغن میں قبول کرا قبول کرن تا کے می عقیدہ گ بنا وے گم میں اہم صحا عقیدہ گ می ان با تھا کی کیرت مان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چ با ول کیرت قران ادی کیرت مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بس فر تکا ادیا مہم میں صحابین کے بس فر تکا می بس فر تو گے علی گا اسلام دین کے قبول کرن تن اے مچ بنا فا وا با تن ای صحا عقیدہ کی می گو تم بدائرو گا صحا عقیدہ کے ما گنڈو اساس تہ گت گ مہم نی گے میدانی ای ایمان کم گے ہا رکن ای اخرت دو ہن ایمان وما اللہ سبحانہ و تعالی ان ایمان وما ملائکۃ ان ایمان وما فتکن ایماوما رسول بیکل نن ایماوما ہیومن ورانو بامن ورن ایماوما قیامت دوہن ایمی فد ہا کامن مہمنگ مدنی ہیمان کمگے ہا رکن تہوگے تیرے گے ایم میں صحا گیدہ اگ متی گا ثابت ہن نمیہ کو ایم میں مہم سمال کن دین جے کمکی می ہا رکن ایم میں فوری ہمیں ایماو ادو می یاکو گا اوگن من اللہ سبحانہ و تعالی اڑکن کرم گے اہم فرات باور کرم کی بس می اڑکن من درہلی وان جے نہ کمے ادی ہم اہم میں دینو گے الن افدے کنکما بس اڑکن من درہلی وان جے نے اے می کنت تکو امد وسنا می گے سہ رنگلو مگو امی ہکو دسکو اونگینی اے اگ تو عمل کر وچ کم گو وانم امی ہکن حسابن اہوری سہ گیدا گے متی گے
0: ادنے مادی فصیحت اتر فاویس نتن وس کما ہتام یا اکن رقم کے بیرو انتہا کما خطبہ بدال فیونی اگی دے مفد کن کما کیہ پر گلم کما تو مشے
1: اد کم کس اڑن من دنیا گا میہار می زمان بلار فصیحت کیں بہوری ادی ہا مہم می اڑن من گے اولم گا وس اڑن من قبول کرا قبول کرن تکیں بہر نہ وس میہا کیتم اڑن من دنیا متی گوس فنانن تو کیتم می امتی تھنا وس میہا وس اے حقیقی ہن ہم جہون لبیگن اولے منظر ایم ویما ارگن میں کم میں می حق ویس می حقیقی ہنگا مجھو میں حقیقت گا می لبی گن می دانی عقیدہ گوتو گا ارگن میں قبول کرا قبول کرن تا ہی گساو بوں اہن دین تا ہو گے می ہم ویس اے ہنگا مجھو ہودو مٹکا کانتا تا کے کفانے اے امی ہم
3: ए हिंगम जोहुं बिहोदा कंतत्तो एमुं कबूल कुरा कबूल कुरमुगा ए फदा कंतत्त कुरीम एमीहुं हिंगम जोहुं मिलीबेनि नमवस अरगुन में मुस्लिमुन नकी वकी अकीदा गे बाय अरगुन में ना दीन कबूल नकुरा मीहुं ना एमे बड तफाता की एमीहुं कबूल कुरा गतुगा हमाय कने मिदुनिये वने ए मिदुनिये गे एलिबे हुरिहा उफलाका हिंगम जोहुं एमीहुं मिहोदनि नमवस अरगुन में मुस्लिमुन नकी मि दुनिया एकुगा আদি ইতুরু দুনিয়ে ওয়াকান আউমে কবুল করম এহেম ওয়েমা আউগনমেন দুনিয়ে মতিগ মিহোদা আরামা উফলা লাজ্জাম মিহোদাম মিজেহেনি মি ইসলাম দিন কবুল করা হামাগ নত তারাহাগে তেরেগ কমেকাস আউগনমেন মুসলিমুন নং এগে এমমে ফুরিহ মানাগা মি উফলা হিংহম জহুমা মি কং হগেগতুগ লিবিগে মিদানি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মেদুগ अवगण में मैं कबूल करा कबूल करूँ तके गिसाओबू अवगण में फहर गए नुरुहे कम व्यस नुवत कुरा हिन नुआ कम व्यस नुवत बेनु नुआ कम कमुगा व्यस अवगण में ऐ दीनुगा एकम कुरुमा अंगवा फावा कम कमुगा वानमा अवगण में एकं कबूल को गिन हितुगाडिन कबूल को गिन एकं कुरा कमुगा वानमा अवगण में नंग हिंग हमें जहुन लिबे निराद कुरवे एहमेमा मीहा कितम में बावर फासांग हुट्टस मुदलें हुट्टस ए नुतनावस्कंग एन्ननी हगीगतुगा अवगण मेंगे ईमान तरकंग एगे एम्मे फुरिह मानागा फुरिह मनवाते हेवे मालगण में देन्ने विदाने ईमान कंग इराद करव्य फुरिह मवा वरक ईमान कंग इतुरवा वरक अवगण में मिलिबे अदि माद्दी गतुं कितम में बावर कंतत्तक लिबे फुट्टस मि देन्ने उन अकीदा का अवगण में कबूल कुरा अल्लाह हामे दुरंगला देकुमा अल्लाह इराद कुरवाने तिमन्नांग हेगुकम कबूल कुरुमा আড়তকং আল্লাহ ইমতিহান কৰাবাক মা মিকংকং আলগমেন হিতু গাডিন কবুল কৰা কাম গবানামা আলগন হিতুং আলগমেন গে হিতকং হামাজহুমা উফাৱৰিকান দিবেন
2: মুসলিম আখুননে দুনিয়া মাতিগা এমমে বড়েতি ইমতিহান তকা মুসিবাত তকা কৰিমতি লবান জেহি ওয়াডাগতি মাং আল্লাহ গে রাসূলুন্না নবিয়ুন্না হাসকো মি উম্মতু গে মা নবিয়া মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ಎತದ್ದತಿ ತಕಕ ತಕುಲೀಫ್ ತಕಕ ಕುರಿಮತಿ ಲವ್ವಾನ್ ಜಿಹಿ ವಡಾಗೆ ಏಕಲೇಗೆ ಫಾಣಂ ಅಣಿಯಾ ವೆರಿಕಮ ಪುರಸ್ಸಾರಯ ಕುರಿಮತಿ ಲವ್ವಾನ್ ಜಿಹಿ ವಡಾಗೆ ಏಕಲೇಗೆ ಫಾಣು ಎಮ್ಮೆ ಲೋಬಿ ಫುಳುವಾ ಬೇ ಫುಳುಂ ವಕ್ವೆ ದಿಯುಮುಗೆ ಹಿತಾಮ ತಹಮ್ಮಲ್ ಕುರೆಬೆವಿ ಅದಿ ಬಂಡು ಹ್ಯಾ ಹೂಣು ಕಮ ಫಕೀರು ಕಮುಗೆ ದತಿ ಕಂ ವೆಸ್ ತಜ್ರಿಬಾ ಕುರೆವಿ ಎಹೆನ್ ನಮಸ್ ಏಕಲೇಗೆ ಫಾಣು ದೆಮಿ ಹುಣ್ಣೆವಿ ಕೆತ್ತೆರಿ ಕಮಾಯಕು ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಗೆ ಮಿಮ್ಮರ್ ಫುಳರ್ ರುಹಿ ವಡಾಗೆಂಗ್ ವಾ ಹಾದುಗ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾ ಫಾವಾ ಬಸ್ಫುಳು ಕಣುಲಾ ಅಡುವಸವ ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد الرسولا ماني الله ربك مغيا اسلام دينك دينك مغيا ادي محمد صلى الله عليه وسلم رسولا كمغا روح قبول والجميع ايمان كمغا فوني ميركن لبيغن في
0: दुनिया के में बढ़ती इम्तिहान तक का मुसीबत है कुरमत लबन जेवा डैम पवन मैं अल्लाह के रसूल ना नबी उन कम का खुतबा में विदार दे बा खास तक मैं मत मैं नबी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत दह तक का तकलीफ तक का कुरमत लबन जेवा डैम का मटा नमस एकले फान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मिहु नबी खेतिर कम मैं को मैं अल्लाह के मिंबर फुला रुह वडा अंक मा बयान करबा ईमान कम के फण मीर कन लिबे ने मी है बेह को तक एकले फान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करबा बस फुले मियोने खुतबा विदार दे बा की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरमत डागे मी हिताम तक उंदगो
3: आदमी कीर्त मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुबहानहु व तआला फणुवी एम्मे फहुगे नबिया गे गोतुगा माने की हुरहा रसूल कमा नबी कं खतम कुरवा एम्मे फहु नबिया गे गोतुगा ए नबिया की बेसम अलगुन में फदा इंसान हमाय कन कीर्त रसूला गे हदीस न तो कुरान गे आसफवा फदान कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम ತಿಮನ್ನಾಕಿ ಖಲೇಮಿನ್ ಫದ ಆಮು ಇನ್ಸಾನಕೆ ಯೂಹಾ ಇಲಯ್ಯ ಅನ್ನಮಾ ಇಲಾಹುಕುಂ ಬಿ ಹಮೈಕನ್ ಎಕಲೇಗ್ ಫಾನ ಆರ್ಗುಮೆಂಟ್ ನಾ ಹುರಿ ತಫಾತ ಕಿ ಎಕಲೇಗ್ ಫಾನ ವಹೀ ಬಾವಾಲೆವೆ ಎಂವೇಮ ದುನಿಯ ಮತಿಗೆ ಎಕಲೇಗ್ ಫಾನು ಸಮ ಆಮು ಇನ್ಸಾನು ತಹಮ್ಮಲ್ ಕುರನ್ ಜಹುನು ಕಂತತ್ತಂ ಎಕಲೇಗ್ ಫಾನು ತಹಮ್ಮಲ್ ಕುರನ್ ಜಹವಡಾಗೆಂ ಎಯಿ ಎಕಲೇಗ್ ಫಾನ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ಕುರವು ಮಟ್ಟಕ ಎಕಲೇಗ್ ಫಾನು ದುನಿಯೆಂ ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ತಮ ವಡಾಗತುಂಗೆ ಕುರೀಗ ಎಕಲೇಗ್ ಫಾನುಗೆ ಬಪ್ಪಾ ಫುಳು ಮಿದುನಿ ದು ಕುರವ್ವಾಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಯಕೀನು ವೆಸ್ ಎಮಿಹೆಗೆ ಬಪ್ಪ ದುನಿಯೆಗೆ ಹುರುಮಕಿ ಎಮಿಹೆಕು ವರ ಬೇಣು ವಾಣ ಕಮ ಉಫಾ ವಾಣ ಕಮ ಹಿಂಹಮ ಜೆಹೆನಿ ಕಮೆ ಅದೇ ಬಪ್ಪೆ ಹಿದುಮ ಕುರುಮ ಫುರ್ಸತ್ ಲಿಬ್ಮಕ್ಕೆ ಅದೇವ್ರ ಉಫಾವ್ರಿಕ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಸ್ಕೀರ್ ದರಸೂಲ ದುನಿಯೆಗೆ ಅಲಿಕಂದೆ ಕೊಡಾಗ ತುಮಗೆ ಕುರೀಗ ಏಕಲೇ ಫಾಣ ಬಪ್ಪ ಫುಳ ಹಾರವಿ ڈنگ اکلے گفان گے مما فول آمنت گفان اکلے گفان بلیو مام کنکما میں حوالے کم میکس آمنت گفان اکلے گفان گے مما فولس می دنیا دو کر وافی ایرو اکلے گفان گے عمر فلکی ایم ہا ہر ایم وارت تت تو ایروگا اکلے گفان گے مم ادی اکلے گفان گے بپ وس می دنیا دو کر واف مانے کی کتر کم کی کوچک نے گے ایروگا اکلے گفان می ونی امتحان تا کرمتی وان فشاف ادی ہم ہم دین ایکلے گفان گے کن کما حوالے ایکلے گفان گے کافا فل عبد المطلب نمس ایکلے گفان گے کافا فل وس می دنیا دو کر وافی ایکلے گفان گے عمر فلون ایم می ان ہرگا اے وسنا وڈا گننا وا ایکلے گفانا حوالے وان تی بی ایم می اس کو تی بی می ہوں فہر کو می ہکو اوہار ہم اوہار من گو سمن اوہار دین ایکلے گفان کم میکس بڈو فل ایکلے گفان کن کما حوالے ایکلے گفان کاوین کروی خدیجت گفانا ایم فرد مکاون کرب اے کاون نگ کلی گفانا لبڑا گن انہن درکم بدن نا فیر ہیں بے فلو می ایم ایم وس کیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا گون نہ منی کو ایم ایم وس مروے گن دی ہمے کنی ایم می درکم بل کو فیوا ای فاطمت گفان ایم درین تکن اکلی گفان گے لو فل متی گا اوہار وے گن دیو مکی ہم کور متی وان ور بڑو ہتام تک ور بڑو ہتام ادی ہم اہم اکلے گفان گے ایم فرتم امکم بلن خدیجت گفانا ادی ہم اہم اکلے گفان اکی کنکم گ ہیور دے وے اکلے گفان گے بڑو بے بے فل ابو طالب گفان این اہر گ اے دے فرا وس او ہار وگین دیو مکی اکلے گفان فونو بد دے ور گے بڑو ہتا ما ایک وگین دان کے یقین اے خدیجت گفان کی اکلے گفان ایم فرتم وحی با والے بو ما کو گوس اکلے گفان ایم ہیور دے وا ایم گینا کنت تا کو دے وا اکلے گفان ہنگ مج سادو من ایم کارے گن بے کم بل کی خدیجت گفان ایم خدیجت گفان وس اوہار او ما ادی ہم ایم ایرو کنت تا بیلو ما دین ایم اس کو ہن وے اکلے گفان گے بڑو بے بے فل ابو طالب گفان اوہار او ما کی اکلے گفان بڑو ہتا مت کے کرما ڈا کنت بے سیرت فتو گا اے اہار نسبت کو ہتا ماگے ہارو گوتگا صفا کروا فا اے می گیم بس می ارگومنٹ می گی گیم می دانی اکلے گفان تفات اکی مرحلہ تو کڈیرو گا اکلے گفان گا کاون کروا ما فوگا ادی کیرت اسولا گے اے بڑو بے بے فلو ابہارو ما ہوگا مکہ گے مشرکون اکلے گفان انتہا دترا تا کرمون گین دی او گن من اڑو ہان اے تنگ بندو کو گین دتین ہارو گین گولن کما ای وس کال کان اچ بوڑے اچ نودی بے گوتا اے وس اکلے گفان کرمتا بڑو امتحان کتر وڈا گے ادی ہم اکلے گفان اسلامی دعوت فطر مٹ کا اکلے گفان طائف وڈان نے اکلے گفان دیکول میست کنے کنے ما ادی مکہ اکلے گفان ہید کر و دوسرے اکلے گفان تفات کی گتوں سجدا گن نے اکلے گفان ہند گو تا کرما میہن گس کیان ک منن الگن منن اکلے گفان کا حیا پل می فننی الگن منن تحمل قران نوس جہیف د بابر کنت تک نمس اکلے گفان اے ہوری ہا کنک مکہ کتری وڈا گے اکلے گفان قبول فل کروا می دنیا مدے گ می دماوا کنک مکی می آدا گے کڈا کمکن دنیا گ می دماوا کنک مکی کڈا کمکن قیامت دو گے ای دماوا کنک ما بلار گ ایم اکلے گفان می ہوری ہا کنک مے اکلے گفان کتری وڈا گے ایم اے ہوری ہا کتری وڈا گ تم گے سوبون اکلے گفان آخر گے کلے فانا سور گے اللہ سبحانہ و تعالی منبر کر وے ہم الگن میں بس نمونا گت کے بدن وی الگن میں ہندا نہ گنن وی کیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا پڑو گے ای ایم میں ماتی ور انسان اللہ سبحانہ و تعالی کلے فانا وحی با والا و انسان بمتی گ ہن نون کے کلے فانا کے اس وی گس وا انن و فا ہوری ہا فافت کے فس وا دے بے اکلے فانا سے ہوری ہا امتحان تک کرمت وڈا گے کلے فانا ہے گت کے کتر وڈا گے ہم الگن میں نبسوتی اے ہو گو تو کتر وچ جگم گا وانما ایرو الگ منن اے ماتی وی شرفا ایزل لبی گندا
0: اد ای مان کم گے فنے میرو کن لبے نے میہ بہ کو کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرا بس فل میونے خطبہ بی داڑو دے بہ می بس فل کے سرح حقیقت تو بی داڑو
3: اد کیت مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بس فل گے می با کو روا فنے ذا قطع مل ایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم معنی اللہ ہد فراک مگیا اسلام دین کی ارگن میں قبول کرا دین کم گیا ادی کیٹ مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے رسولا کم اکمن ایمان میں روح قبول و جمی ہے ایمان کم گے فونی میرو کن لبگ ہنگج میں ارگن میں نہیں گے نوں تو ارگن میں ابا فہرو بے سے کم نوں تو ای ایگن ارگن میں فروائیں اب لبے کم کو ایوس کالا ہنگ ہم جے لذت اے نو لبے سو بک ای بے فر بے کے ورا ہٹیچ ایم آرگن میں ہمیں گوتا بائفر آرگن میں کام بینن نوا اچھے ہی با کانجے فروا اٹکا بندو با فرے کمکو ایگن آرگن میں نکیو مونگ لی بے کالا ہن ہم جے افاوری لذتے نو لیبے ہاتھی ہم ایم بائفر آرگن میں بنا مہا دو کرم نمویس آرگن میں عبد ویس درستے گنا تا فتو گا آڈو ہن نما دو کرم کی فونی بیرو کل لی بے کمکی نمویس آرگن میں نن ایگن احساس نوا ہم ویس بائفر ہی ایکی ویگن ای میدن ایترین ارگنمنٹ نن ایلی بنجے حقیقی ہنگم جہون گے نلیبنی ایکی وے اے ارگنمنٹ اے ہنگم جہون مثال کا نماز کرار گوس اے ہنگم جہون نوت دنیا کے میولے ارگوس ارگنمنٹ ملی بے ہنگم جہون لبینے می حدیث کا می بیان وفاوا کنکما ارگنمنٹ ایما وج کم گوا نما اسنا وڑا گنا وا می حدیث کا می بیان وگم وا تین کما کی می ارگن میں کمب میہ کو مروما کو کھوڑ کو کورے وے تین سوال کے جواب اے وے میہ ہد فرات کی کو با کما ایم قبول کر دین کی کو با کما ایم فوق رسول اے میہ می حدیث کا وارد ہو گئے اس میں تین کنت اے می تین کنت اے ایم میں فری ہا مان میں ارگن میں دنیا مت گڑے رگا ایم میں ارگن میں ہد فرات کی اللہ کا ارگن میں ہتو گاڈن قبول کر نہ ما ارگن میں دنیا میں تی می کروا امتحان تک ارگن میں کان دے وا بون دے وا می ہری ہا کن کم کھد دے وا فرات کی مان اللہ کا ارگن ہتو گاڈن قبول کر نہ ما اے می ہن نا اے ایمان کم گو ورن ہم جہی گن ارگن میں می ہا کو تیمنا رزق دے وا فرات کی تیمنا مثال کا تنک وظیفہ ادا کرن اے وظیفہ دے وا فرات اے یہ تیمنا ہمے کا رزق دے ایکو تک شن ارگن قبول کرن ہن جی اے ارگن میں وسیلہ تے کو تک بینو کرن جی نے اکن اکم کو ارگن میں قبول کا حقیقی ارگن میں گے ویری فرات کہ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ تعالی رزق ارت کو نہ کی منبر دے وا کما ارت کو نن ایک منبر ایک منبر کما دے ونی اے بہ میں اما تنا بس کر وا کما ان بہ اما دت کر وا کما اے ہری ہا کما کی امتحان کما می وشنو من ارگن میں اولے کم گوا نہ ارگن میں حقیقی تے می فونی میرو کن اے لبی گن دان ایمان کم کے فونی میرو کن لبی گن دان اے اللہ حمد ارگن میں می قبول کر تو ہادی ہم ایم میں ارگن میں اڑے اڑم گوس می ہری ہا کم می بنا وا می جہنی دے ون کن تنگ اسلام دین گم انگ وا فا وا گوتا ایم اے گوتن ارگن میں اڑے کم گوان ای ہت گاڈن اکن قبول کو گن ارگن میں اکن کرا کم گوان ما اے حساب ارگن میں می فونی میر کن بعد ما ہم می کیٹ مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگ وا فا وا گن گئی ایم می رنگڑو ایم می فری ہما گو کم ارگن میں قبول کو ہت گاڈن قبول کرا کم گوان ما ایرون ارگومن نہ بی ایمان کم گے فونی بیرو کن لبی می می وشنال جے کما کی ادی کامے کورومن نونے اے کامے کورار ارگومن اے وشنن جے قبول کرن جے ہیتو گارڈنگ می کم می گے ایم رنگل گوت کی می کم ہید می کم پلین کر وی فرات کی تدبیر کر وی فرات کی مان اللہ کما اے می لا ہری ہا اڑت کن گہ ہری ہا کما دین وڈی گم وانے کما اے وے کما دیما وس می اولما کن دیما وا کما نون کما می ہری ہا کما اللہ ہن ایمان وما اسلام دین گے باوا ل وا ف حکم تکن ایمان وما کیت رسول ہن اے گے ایم فری ہو مانا اے گے نست وی کنت تو گا فری ہا مانا گا گمن ایمان وے کم گا وانا می فونی میر کن اولمن را کر وی لبی گن
0: ہمیں فاف سوال ہے تو دنوال دن زمان ترقی و عقیدہ بالی کٹے مادیت ہلی گن دار اور میں عقیدہ ورگ دو کو فریم ایمان تری کم گتی ما کرے نے کنت تہی کو بات
3: آدمی کو تو اور من کرے ودان ہم ور رنگل سوال ور با ور کنت تکیں اے بہ رنگل من کرے ودان ایک ترن ایک کما کی اور من سہ عقیدہ نو تو کنت تر رنگل کر من ٹکا دینی معلومات اور من ہو دوں دینی علم مگنو بفت زمانہ کا بلار ارگومنٹ نن ابہور ور با ور وسیلت مگو فہی وگین اس ارگومنٹ من گے گتی بگین بس ارگومنٹ نن اے انٹرنیٹ کے ذریعہ اے معلومات ارگومنٹ نن ہو دن ابہور اے می ارگومنٹ نن کرے ودان ایکم ادی ہم ایم دیوانہ کما کا کیرت قروانا میدوگا وسنا فکر کرو می بس ارگومنٹ من گے عقیدہ ور گد کر مٹ کا ارگومنٹ نن کرے ودان کما اے اللہ سبحانہ و تعالی کیرت قران گو ورگنا انگ وافا کمین ای قران گو ایت تو گ مانا میدوگا وسنا فکر کما ಅದಿ ಎವರಕುನ ವಿಸ್ನಾ ಫಿಕುರು ನುಕುರನಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಸೆಬವೆ ಅಂಗವಾ ತೆಬಾಮೆಂಗ ಹಿತ್ತವಣಿ ತಳುಲೇ ಫೆಯ್ಯೆ ಸೆಬವೆ ಅಂಗವಾ ಅಲ್ಗುನ್ ಮೆನ್ ಕುರ್ಆನಾ ಮೆದುಗ ಎಮ್ಮೆ ನುಕುರಾ ಕಂತಂ ಎ ವಿಸ್ನು ಅಲ್ಗುನ್ ಎಮ್ಮೆ ಕುರ್ಆಗಮ ಕಿ ಕುರ್ಆನುಗ ಎ ಕಿಯೆವು ಎಮ್ಮೆ ವಿಸ್ನುಮ ಕಿ ಮೇಹಮ ಅಲ್ಗುನ್ ಮೆಂಗೆ ಅಕೀದಾ ವರ್ಗದ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಕುರ್ವಿದಾರ್ಕ ಅದಿ ಎಮ್ಮೆ ಅಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಸ್ ಗಿನಾಂಗ್ ಹೇವ್ ಆಲ್ ಅಮಲ್ ಕುರುಮ್ ಮತಿ ದೆಮಿಹುರು ಮಕಿ ಮೀಬಸ್ ಅಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಸಹ ಗೀದಾಗ ಮತೀಗ ಸಾಬಿತು ಮಟ್ಟಕ ಕುರ ವಿಧಾನ ಏ ಎಮಿ ಹ ಹೇವ್ ಅಮಲ್ ಕುರಾ ವರಕ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ದಿಕ್ಕೆ ಲೋಬಿವಾನ್ ಏಕಂ ಕುರಾ ಹಿವ್ವಾನ್ ಅಣೆ ಮಿಹ ಏಕಂ ಕೊದ್ದೆ ಹಿವ್ವಾನ್ ಮಿಹಗ ಹಿಸ್ಸಾಫ್ವಾನ್ ಅಣೆ ಕುಣ್ಣಾಮೆ ದ್ರಂಗಳ ಗೊತ್ತ ದೆಕೇನೆ ಏ ಮಿ ಕಂತತ್ತ ಮಿವನ್ನಣಿ ಅಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಹೇವ್ ಅಮಲ್ ಕುರುಮ್ ಮತಿ ಗಿನ ತಿವ್ವರಕ ಅದಿಯ ಮಹಿಮೆ ಅಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಸಹ ಗೀದಾಗ ಮತೀಗ ಸಾಬಿತು ಹುರು ಮಟ್ಟಕ ಕುರ ವಿಧಾನ ಏಕ ಮಕಿ ದೀನ್ ಮತೀಗ ಸಾಬಿತು ಹುರುಮ ಅಲ್ಲಾಹ್

Timaras kalangi ala alhamdulillahi rabbil alamin mihenki umum Allah tabaraka wa ta'ala wahi kurawanete Timaras kalangi ala Timaras kalangi hamdu kofiye الرحمن الرحيم مهنك يوم الله تبارك وتعالى وحيك روانته تمن رسك لانك على تمن رسك لانك الثناك يافيه مالك يوم الدين مهنك يوم الله تبارك وتعالى وحيك روانته تمن رسك لانك على تمن رسك لانك متبري كفيه إياك نعبد وإياك نستعين مهنك يوم الله تبارك وتعالى وحيك روانته می تیمن رسکالانگیا تیمن رسکالانگی آلایا دمی دوگا واکامه که تیمن رسکالانگی آلایا هینا ادے کانتل لیبیگن وے مالک یوم الدین میہن کیومون اللہ تبارک و تعالی وحی کروانته تیمن رسکالانگی آلا تیمن رسکالانگی متی وری کوفیه ایاک نعبد و ایاک نستعین میہن کیومون اللہ تبارک و تعالی وحی کروانته می تیمن رسکالانگی آ تیمن رسکالانگی آلایا دمیدو گاوا کمه که تیمن رسکالانگی آلایان اینا ادے کانتل لیبیگن بے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین میهن کیومون اللہ تبارک و تعالی وحیک روانته ای تیمن رسکالانگی آلو تکنه تیمار رسکالانگی آلایا اینا ادے کانتل لیبیگن بے الفاتحہ اکی مونا جائے نماد کرامیہ اینا نمادو گا اکالانگی مناجا دن نونی کندنے گن نانجہینے ادی اکالانگی اینا یا ہجاب دیوان کم بس دن نانجہینے صحیح حدیث گا کیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گری ہوں رواوی گن بے ان احدکم اذا صلی فی المسجد فإنہو یناجی ربہ مانی ہم کشورن تیامیہ کو مسجدگا نمادن ہن نہیندو اینا ایوانی اینا گے ویری رس کلان گے حضرتم مناجا دننے ام گئی المناجا گے مانے کی سرن دے فراتک گے میدوگا دیکے وے واہکا نماد کرامیہ الحمدللہ رب العالمین مفدین بنائر اکلان گے وحی کروانے تیمن رس کلان گے علا تیمن رس کلان گے حمد کفیے سنتوگا بیان ویگن آس فاواگوتوگا کمی دے آیتگ دمیدوگا ہٹی لانجے ہیں اکموگے بینوما کی اے آیتن دے ہوا مانا تیماگے ہی تک گنس گتن ادی اکالانگے اینا آیاں اجاب دیوا اینا گے حمدو کرما میک کرما جواب دیوانے نمادو کرامیہا نمادو گا الحمدللہ رب العالمین میہن کیا ایر اینا ثابتو کدنی ہوریہا حمدل لی بیوڈیگن ونی اکالانگی اکن ہوریہا وطرگ حمدکن اینا اکالانگی حمدو کرے ایہا فہو گاویس ہوریہا حمدل ملکوے وڈیگن ونی اکالانگی اکن

ای انسین نیب فه تیا دبا میہوں دگو کن انکارو کرنی تیا دبا میہوں گے ویری رسکلان گے نعمت تکو گے ترین کن کن نعمت کن ہی ذواتا افنان ہیا فتری گن وا گفی تکو گے ویری دے سوارو گے فبأي آلاء ربكما تكذبان اے جنی نائی انسی نیو فہے تیا دبا میہوں دگو کو انکارو کرنی تیا دبا میہوں گے ویری رسکلان گے نعمت تکو گے ترین کن کن نعمت کن ہی فیہما عینان تجریان ہنگا ہنگا ہن فین آرو گے دے آرو اے دے سوارو گے گا وے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جنی نائی انسی نیب فہے تیا دبا میہوں دگو کن انکارو کرنی تیا دبا میہوں گے ویری رسکلان گے نعمت تکو گے ترین کن کن نعمت کن ہی فیہما من کل فاکہت زوجان کم میں میوہ اکن دباوے اے دسور گے گاوے

تمن رسلا یہ دنیا ورین نک واسلن وان اج میں اللہ کنت تک کرمت قربا تمن کلے فان امتحان کربی امتحان د فرہم کربی می سکن اے گمتی گا دمت بشرکم امتحان کربی ایند تمن کلے فان اکلا حضرت تدوری تکا گم وڈا نبی اکلا گے آلو کم کرن گا ہن بس فرات بیرن کربم اہم بے کلاں خلیل کم گا تمن کلے فان لبے وی تمن کلے فان رکھے عذاب دے کے برکلو گنا تی علی فان لبان حال کرب بڑو گم وا علی فان گنگ لال بن اکلاں جم امام گا بشک نو کربم اہم بے کلاں علی فان امر کرب وی اے علی فان ابراہیم کے فان رکھا تیر گم وا پنی چکم گا وا تمن کلے کے فان کے وزن دے کے لو بھی وڈا گنا وا تی امتحان کرب وی اے تمن کلے فان گے ممیا دماغ میں گے وزن ہندے کلا گے ہجر کر من امر کر بھی اج وس میں لو بنی یہ ہجرا گا اس وس ان گا وزن ور وڈا لگے میہار تمن کلے فان گے عمر کر ستے کے بہار پوری جی می تک میں با مین گے دن قربان کو قتل قتل ما میں دیکھو حدا تی ایک ما میں امتحان کر بھی تمن کلے فان مسکل فلو ودوا ہری بڑا پرتم در فل اللہ قربان کر من امر کر بے ایکم گا تمن کلے فان پس جن وڑے نو گنوم ہند کلا می تمن کلے فان شا تمن کلے فان گ در فلم او گا تر وڑا پی دی گد گا متر قربان ی دب حاضر وا حاضر گ در فل دک تمن کلے فان لو وڑا گنوا لو با کلن امتحان کر بے ہند امر کر بنی سہارا گا دتر کو گس اد میں فن خود باغ وری نے تن کا دو کلم نکم گا تمن کلے پال پس جن وڈے نو گنم ہند میں ابو ہو کلا کلا دم ون تکم گ بوٹ گم با ہک تے دیکھے مدا گن کما تن وس کن دب ما رس رس کلم گ رحمت تر کما گا کن دب تمن کلے پال امتحان کر بے اکلا گے بھی ہو رہا ہے چن ہے د کرما می دنیا کی بس اگے نے تنکم گا بل وین ادیا اخر دعا کی ہے کم بڑ دین ون نار جو ہے کم قبول کر بم اے مہا می سکن نے ایرو سج اللہ گل نے حج کے مهم رکن نج میں اللہ تے با می نشا تمن کلے پال رحم لباش عرفات فربد مت من فابا فربد تو گے مد گاوا ہم بما ہم فورم ابراہیم گے فان ودال بی ام من جماعت ذات بن جہیر می مزدلفا گے بم گا ہند حج ورن فابا می ہند سواری تب بند ہن ہم فتر گے اتاں گا میں بہ شکر کو دعا کروں گا دن تی بھی کھلت تی بگنا اشیند گنا او شو گے اے میہوں گے بو متی گا ہندو اے گے دو دی تب بیم فنو مندیا ہندو اے روانی فری ہم ہند کب بان کار وفا اے حج مہو دیہ ون رے گے ہندو ابراہیم گے فان مزدلفا گے بیم گا فین پڑ کار گا ہری ہل تک بن والد اے کلے گے فان گے پڑن ہل مشن لنگی محنت گن والد بی روتی ہنگ ہل کڑو اے ہندو اے کلے گے فان گے ہی پڑن آرہ گندی اسماعیل کے فان قربان پر بدوہ ابلیس اکلے کے فان ایکم منا کرن لون گئی اے دوہ اکلے کے فان گدوے وڈا گن بمتن ہل مشن ننگوا ابلیہ دما اوکوا لبی اے گا ستی ہم ہیں ہل کوڑ

0: صالحونگے باقیچہ
1: ادمیت کے پروگرام گڑگڑ میں می بلالے ریال صالحین می فدگی اشار استے کہ ہدی ابن حدیث می استغفار کرم گہ واکنن گنے فباب کا گنسوا ف حدیث می ادگی پروگرام کا شرح بلا دے بی ڈاکٹر ساؤتھ والی صالحونگ باقیچہ می پروگرام فنتا می ہوشانی الکن رکیہ اد مسلم می حالو بیت اخونا اختنا میں اللہ گہ می رحمت می بر کرم دی دعا کرم ارادہ کر بی صالحونگ باقیچہ مسلسل تا پروگرام کے کنے کا اسبدل کلم امید کرم وکیل السلام علیکم

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارگن مریمات فادنان می گڈی گ می بدل کری ملائکتوں می پروگرام آئے کو می پروگرام گا گنستینی ماتی ویر ویگن وا ملائکتوں ادی ملکوتی عالم می فوتو گا ہی منے معلومات می فوئی دیوہ بہ ترجمہ کر فی ڈاکٹر اکرام عبد الستار می ڈاکٹر عمر سلیمان الاشکر عربی پہن لی وا فا وا عالم الملائکۃ الابرار می فوتو گے دیوہ ترجمہ فتگاہی میں نے آیت کا حدیث تا ویدار ویدے بانی الکاری فراق محمد فل

تما دکورا میها اکلانگ حمد کو اکلانگ سنا دنوا وگتون اکلانگ فیوا اهم فرات کن الوکان نکوران کن اعلان کرے ادی اکلانگ فیوا اهم فرات کن اهی تریکن نهو دانکم بیان کرے نماد کورا میہا ادا کورا ہوریہا وچرگی علوکم ویسمیگا شاملوے اینا رو دہی فنی ہم اکنی اکلانگی اٹکے زکاة دینی ہم اکنی اکلانگی اٹکے حجگی علوکم ادا کورنی ہم اکنی اکلانگی اٹکے صدقات کوریس کورنی اکلانگی حضرتن درمیا ثوابن ادگنے علوکموگا اینا اہری دینوگی اممتی درجا گئے ای احسان تیری کم گے درجے خطاب گے اسلوب گا اے نازن نوانتے ایاک نعبد و ایاک نستعین فعل گے کورین ایاک اشارہ کورنی تخصیص مسلم علا اے ناگ اخلاص تیری کن اکلان گیاں ہاما کورے ادی اے نا کورا نمادوں اکن ہاما کود دے اے نا اکورا نمادو گا اخلاص تیری وے ای کم میں دوہا کوئس ستار فہر وری گینین اے نا إياك نعبد وإياك نستعين مفدان كيا إكالان جيان أن إخلاص تريكان هندان كوري نماد كورا ميها إياك نعبد وإياك نستعين مفدان كيومون إيج جوابوغا الله تبارك وتعالى مفدان أنغوانته هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل مي تمرس كالانجيا تمرس كالانجي ألايا دمدوغا واكاميكي تیوان رسکالانگی علایا اینا ایدے کانتتا لیبیگن وے علو کما ایہی چری کما میکنکن اوٹی اکالانگی اکالانگی علایا دیمے دوگے علو کما کی ہیتا گولی فاوا کمکے ای ایویس میہا کن انگینے کمن نونے اکن اننانی نمادو کورا میہا یا اینا گی ویری رسکالانگی آدیمے دوے علا علو کمو گی ترین ایویس کمک کوریس اکمیں اہم فرات کن نینگے نے ekan denodigen wani ekalange ehin kamu mitanuga hadha baina wa baina abdi migotan angawa fa ewani e namadu kuramiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mifadan kiyum allah tabaarak wa ta'ala hadha baini wa baina abdi adi mifadan wa li abdi ma sa'al wahi kurawane yafahuti suale ihdina as-siratal mustaqim تکرارکو ریا دوالی گی ترے گا نماد کورا میہا ایدی دن نوا سوال کی میئے اینا اکالانگی سیدا ویگن وا تیدو مگو دکھے اومے میتنو گا ہدایتو گے مقصد کی سیدا ویگن وا مگے ایگی ترے گا بیان کروم گے ہدایتا ارشادو دیووم گے ہدایتا ادی توفیقو دیووم گے ہدایتو ہمینے نماد کورا میہا اکالانگی حضرتو گا ایدنی اینا دینگتو مٹکا سیدا ویگن وا مگو دیکھے اومے می بیان کرما علمو گے ہدایتے